0: Fan vad du säger.
1: Nej, inte som en banne.
0: Jo, kom igen.
1: Fan, klämt sig runt. Fan. Radio Rakel, fitte radioen.

0: Har du tänkt på vilka bilder som kommer till att bli stående efter oss? Har du tänkt på vilket bilde som står där vid ingången till detta nya året, 2007? Jag drömmer att jag kan fly. Jag gör det ofta. Det är den bästa av alla drömmar. Jag flyr lågt över landskapet, flyr över Summersalperna, stupar ner fjällsiden och slockar av över barndomshemmet. Jag håller igen framför de stora stuvvindarna, där jag plejde att sitta och se ner på Storfjorden. Jag kikar in och ser föräldrarna mina sitter där. Jag tänker att de blir äldre. Så flyr jag över bete till hästarna. I drömmen finns ingen tid. Hästen min är bara 4 år. Han har skimmel och vilter och han lägger sig flat och galopperar över jorden. Jag lägger mig rätt över ryggen hans och vi flyr samman, slik vi alltid gjorde för. Så slipper jag han. Stiger rätt upp med hodet först, armen ner till sidan, rätt upp och bort, över fjällene. Där som om jag flyttar hemifrån, en gång till. Och drar bort från den man älskar, allt man känner. Jag brukar armarna så jag kan stå still i lufta. Jag snur mig, ser tillbaka, men flyr vidare. Det är nog jag må. Det är nog jag må se. Jag flyr, det är fantastiskt. Jag flyr till nya städer, främmande land. Jag ser människor, överallt människor. De cyklar, ber, marscherar, dansar, spiser medan de går, ler mot barna sina, leker, snackar i telefon, fäller träd, svämmer i havet, älskar. De sitter i bilen och väntar, de vaskar sig, ger varandra massage, ser på klocka och bärer. Hjälper varandra med att lyfta något som är tungt. Jag flyr in i natten. Jag kan inte längre se. Jag flyr i blinde. Jag navigerar bara efter lydene. Var vill jag? Vad ska jag? Någon sover. Det regnar. I drömmen fryser jag aldrig. Det regnar på vannet. Så blir det lyst. Jag flyr rätt över det gröna vannet och jag håller den samma farten som fisken under överflaten. Blandar mig med fuglarna. Flyr från dem. Det är något jag ska se. Det är något med människorna. Där är de. I byn, överallt. De kan så många leker. De hjälper varandra hela tiden. Gör alla ting samman. Alla ting. Alla ansiktena. Huden i ansiktet och fargen på läpparna. Det är slik när jag flyr. Slik det var då jag för första gången gick in i biblioteket. In dörra till avdelningen för vuxna. Jag var ännu ett barn. Jag stod på tå och plockade ner en fotobok. Det var den första jag såg. Vi hade inte böcker hemma. Jag mötte världen på tv, i aviser, på skolan. Jag blev fortalt att världen var urättfärdig, brutal och nådlös. Världen var uppskåret i bitar, den hang inte samman, slik den gjorde då jag var barn. Världen var ondskap, det var uttryck där ute, främmande och kaotisk. Helt till den dagen jag plockat ner denna boka från hylla i biblioteket. Boka med bilder från slavetiden. Jag bladde fram och tillbaka och så som om boka inte kunde lukkas. Och selv om jag gråt upplevde jag inte kaos. Jag såg inte svaghet i porträtten av människorna. Jag såg styrke. Jag syntes jag såg vem de var. Jag kände frykten för vad som var där ute. Jag kände att frykten för vad som var där ute blev borte. Jag fann människor, överallt människor. I böcker, dikt, på fotografier, senare i dokumentarfilmer. Jag fann kunsten, hoppet, sammanhängande, något som var sant. Jag fann att någon såg vad människa är och vad människa kan. Den natten begynte jag att fly i drömmen, fly över fjällene, länge före jag hade varit bortenfor Sunnmorsalperna. Världen var inte i stycke revet och främmed. Världen var full av människor. Människor som gör de samma tingene. Överallt hvor jag flyr, leker barn. Överallt hvor jag flyr, berör människorna varandras hud. Överallt hvor jag flyr, gråter människorna när ett barn blir fött. Överallt hvor jag flyr, gråter människorna när någon dör. I natt var jag ute och flöj igen. Det är ett nytt år. Jag kunde se, det var inte helt mörkt och någon löp under mig och någon sköt och det smalt, kulor. Någon fallt från himmelen, bomber, murer, trådar, gärder. Jag steg rätt upp, hodet först med armen ner till sidan. Det är något jag ska se, tänkte jag. Det är ett bilde, det första bildet från 2007. Jag måtte långt, någon slog varandra, någon slåss om mat. Nej, inte detta, jag må länge, så är jag framme. Vad ska jag här, i detta kalda rummet? En man blir hängt. Någon tar bilde. Någon tar bild av en förbrytelse. Någon tar bild av förbrytarnas ansikter. En av förbrytarna är död. Ondskap är bara banalt. Uansett vem som utför den. Bara den som anerkänner människets oerstattlighet kan döma någons gärningar. Bara den vet forskel på rätt och galt. Vart individ har något ved sig som inte lär sig beskriva. Något säregent och därmed helt oerstattlig. 2007. Detta bild av hävn, av brutalitet, av utillsträcklighet. Varför vet vi inte vad ett människa är?
1: Du hørte Margaret Olin lese novellen Hengningen fra Ingen vet hvem jeg utgitt i 2007.

0: Ja, helt på tampen här på Harald Lundprogrammet på tid att säga farväl till nya gamla lyttare. Hörs nästa vecka 13-14 varje tisdag.
1: Harald Lund.
0: Radio Rakel.
1: 29,3.
0: Vad mer ska du säga
1: om det?
0: Du hörde nästan Wendy and Lisa, de som jobbar i lag med Prince och hade ett album här som heter Så mycket som Wendy and Lisa. Self-titled. Du hörde låta Waterfall. Nu hör du i bakgrunden här Wonder med What? Eller Asia. Det är alltså Wonder, superproducenten. Och nu ska jag följa upp här med något annat grime och så håller koken. Nej, jag har inte henne i lomma. Håller du koken? Nej, nej. Okej. Okej.

0: Ja, ja, du är klar.
1: My name is Alfred Hitchcock and this is Music to be Murdered By.

0: Så tänder vi en flakke, vi tänder den för
1: håp och fred.
2: Ja. Men bäst är likväl för fred.
0: Ja,
1: facklen. Som vi tänder.
2: Som vi tänder lilla jord.
0: Där
2: alla vi bor.
0: Ja.
1: Ja, det är en liten planet.
0: Bränn huset, du ska bränna för liten och för.
1: Nej, nej, nej, sån kan man inte se. Tänk, det är många som blir stött när du tuller sån med en sang.
2: Efter den sommaren vi har haft nu.
1: Ja.
0: Ja, det har du.
1: Med skogbränder och ja.
2: Boligbränder och ja. Drammensbränder och det
1: veldig, er ikke nå var över gränsen då. Nu kommer politiet.
2: Ja. Nej. Det är inte kringkastningsrådet men
1: vem är det som bestämmer över Radio Rakel?
2: PFU kanske?
1: Ja, kanske PFU kommer. Ja.
0: Typisk PFU.
1: Jag tänker att detta här var väldigt dröjt långt utanför.
0: Men jag känner sekreteraren i PFU så jag kan säga att han är mister klagen.
1: Det hade väl ett förhåll där, du och sekreteraren
0: ja,
1: i PFU.
0: Ja, det var alltså vi har delat rum någon gånger men det skedde inte så mycket. Vi hörte för övrigt det
1: Vad skedde då?
0: Det, vi hørte bandet The Bats Electric Sea View Hørte vi Og de fra New Zealand Der har jeg ikke vært med sekretæren fra PFU
1: Aldri på, det rommet.
0: På campingtur Med på sekretæren Zealand, i PFU
2: nei. Nei, for det var Australia
1: Ja, det var der dere var på campingtur i Australia ja,
0: Sydney, ja. Vi måtte rømme unna skogbranden, husker jeg Svømme ut i Bondi Beach
2: Ferdig. Red på verdens kenguru ja,
0: Og slåss med hvithai
1: Inn i solnedgang
0: ja, det var, Og det var tider det, ja ja
1: sånn, PFU har vel fått ny sekretær nå, vet du det der
0: Ja, vi snakker ikke så mye om det Men nå kommer dagens værmelding Rett fra Yr, Morning ja. Rain
1: Harald har sjekket

0: Jag har inte tänkt att påstå något mer nu. Vi hörte, jo, detta är inte en påstående, detta är ett faktum. Vi hörte nu Evy Sands med Any Way That You Want Me.
1: Ska jag googla det?
2: Nej. Grease är väldigt inspirerat, eller John Travolta, Olivia, Olivia Byring, var det den het?
1: Olivia Byring, ja.
2: Mm. Mm. Väldigt inspirerat.
0: Ja, Travolta, Elton John.
2: Mm.
0: Stämmer det?
2: Ja.
0: Jo då, vi hörte. Ja.
2: Har du inte sagt
0: det? Jo, jag sa ju det.
2: Ja.
0: Ska vi
2: gå vidare?
0: Men du, har dere varit på den där kinon ännu? Den som alla snackar om?
2: Jag har varit på Kina.
1: Den lange, lange reisen.
2: Och den ODC-en.
0: Så här, ja, här kommer en annan in från en lang reise. Mm. Nilsson har kommit in från en lang reise.
2: Jag har inte varit på det sen, jag har inte tänkt att se den.
1: Jag hade tänkt att jag kanske skulle se på den. Mm. Och på grund av det så prövade jag att hålla mig undan allt möjligt sån där prat och skriving om det och allt möjligt sånt, för att då blir jag så lei att jag inte gider.
0: Ja,
2: så som jag har blivit.
1: Jag klarte inte. Och alltså det var inte möjligt att hålla sig undan. Så nu är jag lei och gider inte.
0: Den är grej.
2: Vem är denne Christopher Nolan?
1: Jag vet inte. Vill inte veta det.
0: Jag driter I det, men här är en fyr som har Song of the Siren, sirenens sång. Var därför jag kom till att tänka på det.
1: Ja.
0: Han heter Zdenek Jeka.
1: Det är ju för övrigt en titel som också har blivit brukt av andra popmusiker, men det kan vi snacka om ett på.
0: Det kan vi ta senare.
2: Tänker du på This Mortal Coil?

Sverige, Radio Rakel 99,3 FM, online radiorakel.no, live and direct med Danza Bastant. On the decks, Tore, 90 minuter. Jag har väntat länge på denna här. Insisterade på att det skulle vara sommar.

0: Yeah.
1: Radio Rakel har nu blivit grasrotandelsmottaker.
2: Så nu kan du välja att ge grasrotandelen din till Radio Rakel när du tipper. Så enkelt är det.
1: 1.
2: Stick och tipp.
1: 2.
2: Oppi Radio Rakels nysiffrede organisasjonsnummer 857-553-152 eller bare si
1: I vil gi grasrotandelen min til Radio Rakel. Radio Rakel.
2: Da går 5% av innsatsen din automatisk til Radio Rakel.
1: På den måten støtter du verdens eldste kvinneradio, slik at vi fortsatt kan lage kritiske reportasjer, interessante intervjuer og fortsette å spille deilig musikk.